samostalnoj ofanzivi koja je ostavila enklavu u ruševinama, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je za obnovu Gaze potrebno oko 70 milijardi dolara. Sirija mora dobiti snažnu podršku Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice kako bi se pomoglo interno raseljenim osobama, izjavio

Internorasljeni osoba počeo brzo opadati. Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice, broj internorasljeni osoba u Siriji smanjen je sa 7,4 miliona u 2024. godini na oko 6 miliona krajem 2025. godine, jer su se neki vratili u svoje krajeve kako bi obnovili život. Guterres je Siriju opisao kao raskršće civilizacija koje je dugo bilo centar svjetske civilizacije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres doputovao je na Kipar kako bi ponovo potvrdio opredeljenost UN-a da podrži pronalaženje sveobuhvatnog i trajnog rješenja višedecenijskog kiparskog pitanja. Upravo sam stigao na Kipar kako bi izrazio svoju posvećenost podršci kiparskim zajednicama u potrazi za sveobuhvatnim i održivim rješenjem kiparskog pitanja, napisao je Guterres na društvenim mrežama. Istako je da Ujedinjene nacije ne mogu nametnuti mir, te da ga samo Kiprani putem svojih lidera mogu izgraditi. Tokom posjete Guterres će se sastati sa predsjednikom Turske Republike Sjeverni Kipar Tufanom Erhurmanom i čelnikom grčke kiparske administracije Nikosom Christodouliadisem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahu o mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj, insistirajući da Washington sam odlučuje o prodaji oružja u inostranstvo. Obraćajući se novinarima na Air Force One-u, Trump je rekao da nijedan strani lider ne utiče na odluke o izvozu američke namjenske industrije. Iako je priznao da Ankara ne podržava Izrael ili Netanyahuva, opisao je Tursku kao snažnog i pouzdanog saveznika, ističući njenu stratešku ulogu u Siriji na Bliskom istoku. Trumpovi komentari uslijedili su nakon nedavnog samita NATO u turskoj prijestolnici Ankari, gdje je potvrdio da njegova administracija razmatra obnavljanje prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj kao dio napora za jačanje bilateralne veze između dvije zemlje. Jordanske oružane snage oborile su utorak rano ujutru dron nakon što je ušao u vazdušni prostor te zemlje iznad istočne pustinje, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Vojska je saopštila da je borbena letjelica presretnuta nakon što je narušila jordanski vazdušni prostor. Nije bilo povrijeđenih osoba niti materijalne štete. Ovaj incident dogodio se dan nakon što je jordanska vojska saopštila da je oborila dva drona koji su bili usmjereni prema teritoriji ove kraljevine. Istovremeno izraelska vojska je navela da je presretala dvije bespilotne letjelice u blizini jordanske granice, ističući da nisu ušle u izraelski vazdušni prostor. Novi slučaj uslijedio i nakon što je Saudijska Arabija u ponedjeljak saopštila da je presrela i uništila nekoliko dronova lansirani sa teritorije Iraka, a koji su prema navodima Rijada pokušali napasti naftna postrojenja u toj zemlji. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napade dronovima. Američki predsjednik Donald Trump upozorio da su Sjedinjene Države spremne nastaviti vrlo snažnu vojnu akciju protiv Irana ako tekući diplomatski pregovori ne uspiju dati rezultate. Govoreći za izraelski emiter Kanal 12 uoči ključnog sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, Trump je upozorio da se prostor za diplomatsko rješenje brzo sužava. Američki lider otkrio da je prethodno pauzirao planirane vojne udare kao odgovor na apele regionalnih partnera, ali je naglasio da Washington ostaje u potpunosti spreman djelovati ako pregovori zastanu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio da se zemlja suočava sa potpuno neviđenom krizom šumskih požara, rekavši da Francuska mora ostati potpuno mobilizirana jer predstoje teške sedmice. Govoreći u regionalnom centru za hitne intervencije u Bordu, Macron je opisao masovni šumski požar u Girondeu na jugozapadu Francuske kao izuzetnu katastrofu. Pozvao je sve da izdrže dok vatrogasci i hitne službe nastavljaju borbu sa ovim požarima. Premijer Turske Republike Sjeverni Kipar Ünal Üstel pozvao je Generalnu skupštinu UN-a da formalno prizna njegovu zemlju, rekavši da je to jedini način za postizanje trajnog rješenja na podijeljenom ostrvu. Njegove izjave uslijedile su uoči trodnevne posjete generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa ostrvu, gdje će se sastati sa liderima kiparskih Turaka i kiparskih Grka. Üstel je rekao da bi svi budući mirovni napori trebali održavati trenutnu političku stvarnost, a ne oslanjati se na prijedloge stare decenijama. Pozvao je da se odmakne od svog dugogodišnjeg federalnog rješenja, tvrdeći da se ostrvo sada sastoji od dvije odvojene države sa svojim vlastitim demokratskim sistemima. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski doputovao u Sjedinjene Države gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Zelenski objavi na društvenoj mreži X naveo da će razgovarati sa Trumpom, njegovim timom i onima koji mogu podržati ukrajinsku odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška suradnja sa Amerikom. Mir treba približiti, poručio ukrajinski predsjednik. Libijske vlasti deportovali su više od 117.000
neregularnih migranata različitih nacionalnosti, a više od 100.000 državljana Sudana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopštila je vlada koju je imenovao predstavnički dom Libije sa sjedištem u Bengaziju. Premijer Osama Hamad ocjenjuje da neregularne migracije predstavljaju pitanje nacionalnog suvereniteta i sigurnosti, te pozvao

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, i istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet? Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštele 3 civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji su uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kako kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želili da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznato kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljanjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazan u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti

jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovički putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pruži upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zaboravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. U posljednjem programu našeg serijala o manastiru ili Bitolju govorit ćemo o gubitku ovog grada i kritičnoj prekretnici kada je osmanska dominacija u Rumelije prestala. U ovom programu govorit ćemo ne samo o jednom gradu, već i o njegovom velikom gubitku, ne samo jednoj seobi, već o nadgrobnim spomenicima, sjećanjima, dječjim glasovima o prilikom napuštanja ovog grada. Manastir, jedna od posljednjih destinacija osmanskog otpora u Rumeliji i bol koja nikada ne bledi u sjećanju jednog naroda. Godina je bila 1912. Za Osmanlije nije bila samo kalendarski bitna, bila je prekretnica kada je faktički prestala stoljetna dominacija u Rumeliji. Balkanskim ratovima osmanske vojske su se povukle, a manastir je okupacijom srpskih snaga izašao iz uprave Otomanskog carstva. Ova okupacija nije donijela samo političku promjenu, donijela i preokret u načinu života, sigurnosti, bezbjednosti i miru jednog naroda. Muslimanska i turska populacija koja je stoljećima boravila u manastiru našla se pred velikom prijetnjom. Obrazovne institucije su zatvorene, vakufi raspušteni, a jezik je u čaršijama utihnuo. Ljudi su se jednog jutra probudili kao gosti u svojim domovima. A onda je uslijedio veliki prekid. Naime, proces razmjene stanovništva koji je počeo potpisivanjem Londonskog sporazuma između Turske i Grčke 1923. godine, ozvaničio prisilnu seobu turskog i muslimanskog stanovništva grada manastira. Ova seoba nije bila samo promjena mjesta, to je bilo i ostavljanje domova. Ljudi su ponijeli sa sobom koliko su mogli, ali ono što je ostalo bili su mezari njihovih djedova, ulice njihovog djetinjstva, miris, avlija, zvuk ezana, bajramska jutra i predivni šedrvani. No, ovi ljudi su u svoju novu domovinu donijeli ne samo svoje patnje, već i bogato kulturno nasljeđe. Turci iz manastira naseljeni širom Turske, od Trake do Egeja, od centralne do Anadolije, pa sve do Marmere, nisu donijeli samo priču o sebi. Oni su svojim tradicionalnim kuhinjama, muzikom, visokim obrazovanjem, kulturom, marljivošću dodali vrijednost mjestima gdje su se nastanjivali. I danas u Turskoj naselje koje nose imena poput Mahala Manastir ili Manastirsko naselje, ili manastirsko selo nose tragove ove seobe. Posebno je jela koje se prave svakog bajrama, pjesma koja se svira na svakom vjenčanju i priče o manastiru koje se provlače kroz svaku priču zapravo pokazuju da se nastavlja jedno veliko historijsko sjećanje. Međutim, narodi razdvojeni prošlim seobama danas se ponovo susreću novim vezama. Odnosi između Turske i Sjeverne Makedonije oblikovani su ne samo na diplomatskom nivou, već i kulturnim, historijskim i društvenim mostovima i vezama. Turska je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Sjeverne Makedonije. Turska je zvanično 1991. godine priznala ovu mladu republiku i od tog datuma pružila im značajan doprinos miru, stabilnosti i razvoju u regiji. Danas se između dvije zemlje nastavlja više dimenzionalna suradnja. Posebno, Turska agencija za suradnju i koordinaciju TIKA potpisala je stotine projekata u Sjevernoj Makedoniji u oblastima obrazovanja, restauracije i društvenog razvoja. Obnova osmanskog dijela u manastiru, uređenje spomensobe Ataturka te obnova džamije i škola najočigledniji su primjeri ovih aktivnosti. Osim toga, Turska je od samog početka podržavala članstvo Sjeverne Makedonije u NATO. Obje zemlje danas provode zajedničku odbranbenu i sigurnosnu suradnju pod otkriljem NATO. U procesu članstva u EU, Turska je također među zemljama koje snažno podržavaju Sjevernu Makedoniju. U ekonomskim odnosima Turska je jedan od najvećih investitora u Sjevernoj Makedoniji, a turske kompanije djeluju u mnogim oblastima od tekstila do građevinarstva, od energetike do transporta. Posebno, Turska zajednica u Makedoniji je jedan od najživljih predstavnika kulture i komercijalne interakcije između dvije zemlje.
Kulturne veze također jačaju. Turske serije, filmovi i muzika izazivaju veliko interesovanje u Sjevernoj Makedoniji, dok u Turskoj gradovi poput manastira sada postaju fokus ne samo prošlosti, već i sadašnjosti. Programi razmjene studenta, kulturni dani i projekti bratimljenja gradova produbljuju prijateljstvo između dvije zemlje svakim danom. Veoma je lako napustiti grad, ali nositi grad u srcu je nešto najljepše. U posljednjem serijalu programa Putevi snova, o kojem smo govorili o manastiru, razgovarali smo o seobama od manastira do Anadolije. No ove seobe nisu samo priče o razdvajanju, već i priče o ponovnom susretu. Danas Turska i Sjeverna Makedonija, ne brišući tragove prošlosti, grade nove puteve i nove veze i ovaj most prijateljstva koji se proteže od kulture do obrazovanja, od politike do umjetnosti, zapravo je nastavak nasljeđa koje su ostavili oni koji su se negdje daleko odselili. Poštovani slušalci, do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Još tri Palestinca su ubijena, 11 je ranjeno izraelskim napadima u pojasu Gaze u ponedeljak, što predstavlja najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Izraelski dron pogodio je motocikl u sjevernom gradu Džebalija, pri čemu je ubijen Palestinac, a troje je ranjeno, prenijeli su medicinski izvori. Drugi Palestinac ubijen je u napadu dronom koji je ciljao okupljanje civila u centralnom gradu Deir el-Balah, dodao isti izvor. U još jednom napadu dronom ubijen je jedan Palestinac, a drugi je ranjen u blizini mosta El Karara, sjeverno od Han Yunusa na jugu Gaze. Tri osobe su ranjene kada su izraelska vojna vozila otvorila vatru prema šatorima u kojima su smještene raseljene osobe u području El Mavasi, jugozapadno od Han Yunusa. Još jedan Palestinac je ranjen u izraelskom napadu u istom području u gradu Gaza. Izraelski ratni brodovi otvorili su vatru i ranili trojicu ribara uz obalu grada. Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade na Gazu, ubivši najmanje 1200 Palestinaca i ranivši 3900 prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Od oktobra 2023. godine izraelska vojska ubila više od 73.000 osoba i ranila preko 184.000 u brutalnoj ofanzivi koja je ostavila enklavu ruševinama, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je za obnovu Gaze potrebno oko 70 milijardi dolara. Sirija mora dobiti snažnu podršku Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice kako bi se pomoglo interno raseljenim osobama, izjavio je u ponedjeljak generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. U intervju za sirijsku televiziju Al-Ikhbariya, Guterres se obećao da će učiniti sve što u njegovoj moći da mobilizira međunarodnu podršku u toj zemlji. Moraju se mobilizirati resursi kako bi se pomoglo ljudima i obnovila zemlja nakon 15 godina razaranja, rekao je Guterres. Istakao je da su se hiljade raseljenih Sirijaca vratile u svoja područja i da je broj interno raseljenih osoba počeo brzo opadati. Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice, broj interno raseljenih osoba u Siriji smanjen je sa 7,4 miliona u 2024. godine na oko 6 miliona krajem 2025. godine, jer su se neki vratili u svoje krajeve kako bi obnovili život. Guterres je Siriju opisao kao raskršće civilizacija koje je dugo bilo centar svjetske civilizacije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres doputovao je na Kipar kako bi ponovo potvrdio opredeljenost UN-a da podrži pronalaženje sveobuhvatnog i trajnog rješenja više decenijskog kiparskog pitanja. Upravo sam stigao na Kipar kako bi izrazio svoju posvećenost podršci kiparskim zajednicama u potrazi za sveobuhvatnim i održivim rješenjem kiparskog pitanja, napisao je Guterres na društvenim mrežama. Istako je da Ujedinjene nacije ne mogu nametnuti mir, te da ga samo Kiprani putem svojih lidera mogu izgraditi. Tokom posjete Guterres će se sastati sa predsjednikom Turske Republike Sjeverni Kipar Tufanom Erhurmanom i čelnikom grčke kiparske administracije Nikosom Christodouliadisem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahu o mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj, insistirajući da Washington sam odlučuje o prodaji oružja u inostranstvo. Obraćajući se novinarima na Air Force One-u, Trump je rekao da nijedan strani lider ne utiče na odluke o izvozu američke namjenske industrije. Iako je priznao da Ankara ne podržava Izrael ili Netanyahua, opisao je Tursku kao snažnog i pouzdanog saveznika, ističući njenu stratešku ulogu u Siriji na Bliskom istoku. Trumpovi komentari uslijedili su nakon nedavnog samita NATO-a u turskoj predstavnici Ankari, gdje je potvrdio da njegova administracija razmatra obnavljanje prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj kao dio napora za jačanje bilateralne veze između dvije zemlje. Jordanske oružane snage oborile su utorak rano ujutru dron nakon što je ušao u vazdušni prostor te zemlje iznad istočne pustinje, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Vojska je saopštila da je borbena letjelica presretnuta nakon što je narušila jordanski vazdušni prostor. Nije bilo povrijeđenih osoba niti materijalne štete. Ovaj incident dogodio se dan nakon što je jordanska vojska saopštila da je oborila dva drona koji su bili usmjereni prema teritoriji ove kraljevine. Istovremeno izraelska vojska je navela da je presretala dvije bespilotne letjelice u blizini jordanske granice, ističući da nisu ušle u izraelski vazdušni prostor. Novi slučaj uslijedio je nakon što je Saudijska Arabija u ponedjeljak saopštila da je presrela i uništila nekoliko dronova lansiranih sa teritorije Iraka, a koji su prema navodima Rijada pokušali napasti naftna postrojenja u toj zemlji. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napade dronovima. Američki predsjednik Donald Trump upozorio da su Sjedinjene Države spremne nastaviti vrlo snažnu vojnu akciju protiv Irana ako tekući diplomatski pregovori ne uspiju dati rezultate. Govoreći za izraelski emiter Kanal 12 u oči ključnog sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom, Trump je upozorio da se prostor za diplomatsko rješenje brzo sužava. Američki lider
otkrio da je prethodno pauzirao planirane vojne udare kao odgovor na apele regionalnih partnera, ali je naglasio da Vašington ostaje u potpunosti spreman djelovati ako pregovori zastanu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio da se zemlja suočava sa potpuno neviđenom krizom šumskih požara, rekavši da Francuska mora ostati potpuno mobilizirana jer predstoje teške sedmice. Govoreći u regionalnom centru za hitne intervencije u Bordu, Macron je opisao masovni šumski požar u Girondeu na jugozapadu Francuske kao izuzetnu katastrofu. Pozvao je sve da izdrže dok vatrogasci i hitne službe nastavljaju borbu sa ovim požarima. Premijer Turske Republike Sjeverni Kipar Ünal Üstel pozvao je Generalnu skupštinu UN-a da formalno prizna njegovu zemlju, rekavši da je to jedini način za postizanje trajnog rješenja na podijeljenom ostrvu. Njegove izjave usledile su uoči trodnevne posjete generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa ostrvu, gdje će se sastati sa liderima kiparskih Turaka i kiparskih Grka. Üstel je rekao da bi svi budući mirovni napori trebali održavati trenutno političku stvarnost, a ne oslanjati se na prijedloge stare decenijama. Pozovem da se odmakne od svog dugogodišnjeg federalnog rješenja, tvrdeći da se ostrvo sada sastoji od dvije odvojene države sa svojim vlastitim demokratskim sistemima. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski doputovao u Sjedinjene Države gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Zelenski objavio na društvenoj mreži X, naveo da će razgovarati sa Trumpom, njegovim timom i onima koji mogu podržati ukrajinsku odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška suradnja sa Amerikom. Mir treba približiti, poručio ukrajinski predsjednik. Libijske vlasti deportovali su više od 117.000 neregularnih migranata različitih nacionalnosti, a više od 100.000 državljana Sudana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopštila je vlada koju imenovao predstavnički dom Libije sa sjedištem u Bengaziju. Premijer Osama Hamad ocjenjuje da neregularne migracije predstavljaju pitanje nacionalnog suvereniteta i sigurnosti, te pozvao na

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, i istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet? Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvatu ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina, kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštele 3 civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji su uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvog kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želili da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo djelo iz bizantijskog doba, danas poznato kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko djelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenim kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uz vodu. Smjer kretanja ribe prikazan u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena na vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasni

i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pružaju upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zabravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. U posljednjem programu našeg serijala o manastiru ili Bitolju govorit ćemo o gubitku ovog grada i kritičnoj prekretnici kada je osmanska dominacija u Rumelije prestala. U ovom programu govorit ćemo ne samo o jednom gradu, već i o njegovom velikom gubitku, ne samo jednoj seobi, već o nadgrobnim spomenicima, sjećanjima, dječjim glasovima prilikom napuštanja ovog grada. Manastir, jedna od posljednjih destinacija osmanskog otpora u Rumeliji i bol koja nikada ne blijedi u sjećanju jednog naroda. Godina je bila 1912. Za Osmanlije nije bila samo kalendarski bitna, bila je prekretnica kada je faktički prestala stoljetna dominacija u Rumeliji. Balkanskim ratovima osmanske vojske su se povukle, a manastir je okupacijom srpskih snaga izašao iz uprave Otomanskog carstva. Ova okupacija nije donijela samo političku promjenu, donijela i preokret u načinu života, sigurnosti, bezbjednosti i miru jednog naroda. Muslimanska i turska populacija koja je stoljećima boravila u manastiru našla se pred velikom prijetnjom. Obrazovne institucije su zatvorene, vakufi raspušteni, a jezik je u čaršijama utihnuo. Ljudi su se jednog jutra probudili kao gosti u svojim domovima.

a onda je usledio veliki prekid. Naime, proces razmjene stanovništva koji je počeo potpisivanjem Londonskog sporazuma između Turske i Grčke 1923. godine, ozvaničio prisilnu seobu turskog i muslimanskog stanovništva grada manastira. Ova seoba nije bila samo promjena mjesta, to je bilo i ostavljanje domova. Ljudi su ponijeli sa sobom koliko su mogli, ali ono što je ostalo bili su mezari njihovih djedova, ulice njihovog djetinjstva, miris avlija, zvuk ezana, bajramska jutra i predivni šedrvani. No, ovi ljudi su u svoju novu domovinu donijeli ne samo svoje patnje, već i bogato kulturno nasljeđe. Turci iz manastira naseljeni širom Turske, od Trake do Egeja, od centralne do Anadolije, pa sve do Marmere, nisu donijeli samo priču o sebi. Oni su svojim tradicionalnim kuhinjama, muzikom, visokim obrazovanjem, kulturom, marljivošću dodali vrijednost mjestima gdje su se nastanjivali. I danas u Turskoj naselje koje nose imena poput Mahala Manastir ili Manastirsko naselje ili Manastirsko selo nose tragove ove seobe. Posebna jela koje se prave svakog bajrama, pjesma koja se svira na svakom vjenčanju i priče o manastiru koje se provlače kroz svaku priču zapravo pokazuju da se nastavlja jedno veliko historijsko sjećanje. Međutim, narodi razdvojeni prošlim seobama danas se ponovo susreću novim vezama. Odnosi između Turske i Sjeverne Makedonije oblikovani su ne samo na diplomatskom nivou, već i kulturnim, historijskim i društvenim mostovima i vezama. Turska je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Sjeverne Makedonije. Turska je zvanično 1991. godine priznala ovu mladu republiku i od tog datuma pružila im značajan doprinos miru, stabilnosti i razvoju u regiji. Danas se između dvije zemlje nastavlja više dimenzionalna suradnja. Posebno, Turska agencija za suradnju i koordinaciju TIKA potpisala je stotine projekata u Sjevernoj Makedoniji u oblastima obrazovanja, restauracije i društvenog razvoja. Obnova osmanskog dijela u manastiru, uređenje spomensobe Ataturka te obnova džamije i škola najočigledniji su primjeri ovih aktivnosti. Osim toga, Turska je od samog početka podržavala članstvo Sjeverne Makedonije u NATO. Obje zemlje danas provode zajedničku odbrambenu i sigurnosnu suradnju pod okriljem NATO. U procesu članstva u Europskoj uniji, Turska je također među zemljama koje snažno podržavaju Sjevernu Makedoniju. U ekonomskim odnosima Turska je jedan od najvećih investitora u Sjevernoj Makedoniji, a turske kompanije djeluju u mnogim oblastima od tekstila do građevinarstva, od energetike do transporta. Posebno, Turska zajednica u Makedoniji je jedan od najživljih predstavnika kulture i komercijalne interakcije između dvije zemlje. Kulturne veze također jačaju. Turske serije, filmovi i muzika izazivaju veliko interesovanje u Sjevernoj Makedoniji, dok u Turskoj gradovi poput manastira sada postaju fokus ne samo prošlosti, već i sadašnjosti. Programi razmjene studenata, kulturni dani i projekti bratimljenja gradova produbljuju prijateljstvo između dvije zemlje svakim danom. Veoma je lako napustiti grad, ali nositi grad u srcu je nešto najljepše. U posljednjem serijalu programa Putevi snova, o kojem smo govorili o manastiru, razgovarali smo o seobama od manastira do Anadolije. No ove seobe nisu samo priče o razdvajanju, već i priče o ponovnom susretu. Danas Turska i Sjeverna Makedonija, ne brišući tragove prošlosti, grade nove puteve i nove veze i ovaj most prijateljstva koji se proteže od kulture do obrazovanja, od politike do umjetnosti, zapravo je nastavak nasljeđa koje su ostavili oni koji su se negdje daleko odselili. Poštovani slušalci, do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.

0: Življenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu o mogućoj prodaji borbeni aviona F-35 Turskoj, insistirajući da Vašington sam odlučuje o prodaju oružja u inostranstvo. Obraćajući se novinarima na Air Force One-u, Trump je rekao da nijedan strani lider ne utiče na odluke o izvozu američke namjenske industrije. Iako je priznao da Ankara ne podržava Izrael ili Netanjahua, opisao je Tursku kao snažnog i pouzdanog saveznika, ističući njenu stratešku ulogu u Siriji na Bliskom istoku. Trumpovi komentari uslijedili su nakon nedavnog samita NATO-a u turskoj prestolnici Ankari, gdje je potvrdio da njegova administracija razmatra obnavljanje prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj kao dio napora za jačanje bilateralne veze između dvije zemlje. Jordanske oružane snage oborile su utorak rano ujutru dron nakon što je ušao u vazdušni prostor te zemlje iznad istočne pustinje, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Vojska je saopštila da je borbena letjelica presretnuta nakon što je narušila jordanski vazdušni prostor. Nije bilo povrijeđenih osoba niti materijalne štete. Ovaj incident dogodio se dan nakon što je jordanska vojska saopštila da je oborila dva drona koji su bili usmjereni prema teritoriji ove kraljevine. Istovremeno izraelska vojska je navela da je presretala dvije bespilotne letjelice u blizini jordanske granice, ističući da nisu ušle u izraelski vazdušni prostor. Novi slučaj uslijedio i nakon što je Saudijska Arabija u ponedjeljak saopštila da je presrela i uništila nekoliko dronova lansiranih sa teritorije Iraka, a koji su prema navodima Rijada pokušali napasti naftna postrojenja u toj zemlji. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napade dronovima. Američki predsjednik Donald Trump upozorio da su Sjedinjene Države spremne nastaviti vrlo snažnu vojnu akciju protiv Irana ako tekući diplomatski pregovori ne uspiju dati rezultate. Govoreći za izraelski emiter Kanal 12 uoči ključnog sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, Trump je upozorio da se prostor za diplomatsko rješenje brzo sužava. Američki lider otkrio da je prethodno pauzirao planirane vojne udare kao odgovor na apele regionalnih partnera, ali je naglasio da Washington ostaje u potpunosti spreman djelovati ako pregovori zastanu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio da se zemlja suočava sa potpuno neviđenom krizom šumskih požara, rekavši da Francuska mora ostati potpuno mobilizirana jer predstoje teške sedmice. Govoreći u regionalnom centru za hitne intervencije u Bordu, Macron je opisao masovni šumski požar u Girondeu na jugozapadu Francuske kao izuzetnu katastrofu. Pozvao je sve da izdrže dok vatrogasci i hitne službe nastavljaju borbu sa ovim požarima. Premijer Turske Republike Sjeverni Kipar Ünal Üstel pozvao je Generalnu skupštinu UN-a da formalno prizna njegovu zemlju, rekavši da je to jedini način za postizanje trajnog rješenja na podijeljenom ostrvu. Njegove izjave uslijedile su uoči trodnevne posjete generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa ostrvu, gdje će se sastati sa liderima kiparskih Turaka i kiparskih Grka. Üstel je rekao da bi svi budući mirovni napori trebali održavati trenutnu političku stvarnost, a ne oslanjati se na prijedloge stare decenijama. Pozovem da se odmakne od svog dugogodišnjeg federalnog rješenja, tvrdeći da se ostrvo sada sastoji od dvije odvojene države sa svojim vlastitim demokratskim sistemima. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski doputovao u Sjedinjene Države gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Zelenski objavi na društvenoj mreži X naveo da će razgovarati sa Trumpom, njegovim timom i onima koji mogu podržati ukrajinsku odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška saradnja sa Amerikom. Mir treba približiti, poručuje ukrajinski predsjednik. Libijske vlasti deportovali su više od 117.000 neregularnih migranata različitih nacionalnosti, a više od 100.000 državljana Sudana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopštila je vlada koju imenovao predstavnički dom Libije sa sjedištem u Bengaziju. Premijer Osama Hamad ocjenio je da neregularne migracije predstavljaju pitanje nacionalnog suvereniteta i sigurnosti, te pozvao na pojačanu kontrolu granica, odlučniju borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i jaču koordinaciju državnih institucija, navodi se u saopštenju vlade. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, i istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet. Danas iz mobilnih telefona

Ona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina, kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštale tri civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji se uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvo kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet, isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želeli da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznata kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare.

majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalim tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalimsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazan u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena na vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pruži upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zaboravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. U posljednjem programu našeg serijala o manastiru ili Bitolju govorit ćemo o gubitku ovog grada i kritičnoj prekretnici kada je osmanska dominacija u Rumeliji prestala.

U ovom programu govorit ćemo ne samo o jednom gradu, već i o njegovom velikom gubitku, ne samo jednoj seobi, već o nadgrobnim spomenicima, sjećanjima, dječjim glasovima o prilikom napuštanja ovog grada. Manastir, jedna od posljednjih destinacija osmanskog otpora u Rumeliji i bol koja nikada ne blijedi u sjećanju jednog naroda. Godina je bila 1912. Za Osmanlije nije bila samo kalendarski bitna, bila je prekretnica kada je faktički prestala stoljetna dominacija u Rumeliji. Balkanskim ratovima osmanske vojske su se povukle, a manastir je okupacijom srpskih snaga izašao iz uprave Otomanskog carstva. Ova okupacija nije donijela samo političku promjenu, donijela je i preokret u načinu života, sigurnosti, bezbjednosti i miru jednog naroda. Muslimanska i turska populacija koja je stoljećima boravila u manastiru našla se pred velikom prijetnjom. Obrazovne institucije su zatvorene, vakufi raspušteni, a jezik je u čaršijama utihnuo. Ljudi su se jednog jutra probudili kao gosti u svojim domovima. A onda je uslijedio veliki prekid. Naime, proces razmjene stanovništva koji je počeo potpisivanjem Londonskog sporazuma između Turske i Grčke 1923. godine, ozvaničio prisilnu seobu turskog i muslimanskog stanovništva grada manastira. Ova seoba nije bila samo promjena mjesta, to je bilo i ostavljanje domova. Ljudi su ponijeli sa sobom koliko su mogli, ali ono što je ostalo bili su mezari njihovih djedova, ulice njihovog djetinjstva, miris avlija, zvuk ezana, bajramska jutra i predivni šedrvani. No, ovi ljudi su u svoju novu domovinu donijeli ne samo svoje patnje, već i bogato kulturno nasljeđe. Turci iz manastira naseljeni širom Turske, od Trake do Egeja, od centralne do Anadolije, pa sve do Marmere, nisu donijeli samo priču o sebi. Oni su svojim tradicionalnim kuhinjama, muzikom, visokim obrazovanjem, kulturom, marljivošću dodali vrijednost mjestima gdje su se nastanjivali. I danas u Turskoj naselje koje nose imena poput Mahala Manastir ili Manastirsko naselje, ili manastirsko selo nose tragove ove seobe. Posebna jela koja se prave svakog bajrama, pjesma koja se svira na svakom vjenčanju i priče o manastiru koje se provlače kroz svaku priču zapravo pokazuju da se nastavlja jedno veliko historijsko sjećanje. Međutim, narodi razdvojeni prošlim seobama danas se ponovo susreću u novim vezama. Odnos između Turske i Sjeverne Makedonije oblikovan su ne samo na diplomatskom nivou, već i kulturnim, historijskim i društvenim mostovima i vezama. Turska je bila jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Sjeverne Makedonije. Turska je zvanično 1991. godine priznala ovu mladu republiku i od tog datuma pružila im značajan doprinos miru, stabilnosti i razvoju u regiji. Danas se između dvije zemlje nastavlja više dimenzionalna suradnja. Posebno Turska agencija za suradnju i koordinaciju TIKA potpisala je stotine projekata u Sjevernoj Makedoniji u oblastima obrazovanja, restauracije i društvenog razvoja. Obnova osmanskog dijela u manastiru, uređenje spomen sobe Ataturka te obnova džamije i škola najočigledniji su primjeri ovih aktivnosti. Osim toga, Turska je od samog početka podržavala članstvo Sjeverne Makedonije u NATO-u. Obje zemlje danas provode zajedničku odbrambenu i sigurnosnu suradnju pod otkriljem NATO-a. U procesu članstva u Europskoj uniji, Turska je također među zemljama koje snažno podržavaju Sjevernu Makedoniju. U ekonomskim odnosima Turska je jedan od najvećih investitora u Sjevernoj Makedoniji, a turske kompanije djeluju u mnogim oblastima od tekstila do građevinarstva, od energetike do transporta. Posebno Turska zajednica u Makedoniji je jedan od najživljih predstavnika kulture i komercijalne interakcije između dvije zemlje. Kulturne veze također jačaju. Turske serije, filmovi i muzika izazivaju veliko interesovanje u Sjevernoj Makedoniji, dok u Turskoj gradovi poput manastira sada postaju fokus ne samo prošlosti, već i sadašnjosti. Programi razmjene studenata, kulturni dani i projekti bratimljenja gradova produbljuju prijateljstvo između dvije zemlje svakim danom. Veoma je lako napustiti grad, ali nositi grad u srcu je nešto najljepše. U posljednjem serijalu

programa Putevi snova, o kojem smo govorili o manastiru, razgovarali smo o seobama od manastira do Anadolije. No ove seobe nisu samo priče o razdvajanju, već i priče o ponovnom susretu. Danas Turska i Sjeverna Makedonija, ne brišući tragove prošlosti, grade nove puteve i nove veze i ovaj most prijateljstva koji se proteže od kulture do obrazovanja, od politike do umjetnosti, zapravo je nastavak nasljeđa koje su ostavili oni koji su se negdje daleko odselili. Poštovani slušalci do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Još tri Palestinca su ubijena, 11 je ranjeno izraelskim napadima u pojasu Gaze u ponedeljak, što predstavlja najnovije kršenje važećeg sporazuma o prekidu vatre, saopštili su medicinski izvori. Izraelski dron pogodio je motocikl u sjevernom gradu Džebalija, pri čemu je ubijen Palestinac, a troje je ranjeno, prenijeli su medicinski izvori. Drugi Palestinac ubijen u napadu dronom koji je ciljao okupljanje civila u centralnom gradu Deir el-Balah, dodao isti izvor. U još jednom napadu dronom ubijen jedan Palestinac, a drugi je ranjen u blizini mosta El Karara, sjeverno od Han Yunusa na jugu Gaze. Tri osobe su ranjene kada su izraelska vojna vozila otvorila vatru prema šatorima u kojima su smještene raseljene osobe u području El Mavasi, jugozapadno od Han Yunusa. Još jedan Palestinac je ranjen u izraelskom napadu u istom području u gradu Gaza. Izraelski ratni brodovi otvorili su vatru i ranili trojicu ribara uz obalu grada. Uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade na Gazu, ubivši najmanje 1200 Palestinaca i ranivši 3900 prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Od oktobra 2023. godine izraelska vojska ubila više od 73.000 osoba i ranila preko 184.000 u brutalnoj ofanzivi koja je ostavila enklavu u ruševinama, dok Ujedinjene nacije procenjuju da je za obnovu Gaze potrebno oko 70 milijardi dolara. Sirija mora dobiti snažnu podršku Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice kako bi se pomoglo interno raseljenim osobama, izjavio je u ponedjeljak generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. U intervju za sirijsku televiziju Al-Ikhbariya Guterres je obećao da će učiniti sve što u njegovoj moći da mobilizira međunarodnu podršku u toj zemlji. Moraju se mobilizirati resursi kako bi se pomoglo ljudima i obnovila zemlja nakon 15 godina razaranja, rekao je Guterres. Istakao je da su se hiljade raseljenih Sirijaca vratile u svoja područja i da je broj interno raseljenih osoba počeo brzo opadati. Prema podacima agencije UN-a za izbjeglice, broj interno raseljenih osoba u Siriji smanjen je sa 7,4 miliona u 2024. godine na oko 6 miliona krajem 2025. godine, jer su se neki vratili u svoje krajeve kako bi obnovili život. Guterres je Siriju opisao kao raskršće civilizacija koje je dugo bilo centar svjetske civilizacije. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres doputovao je na Kipar kako bi ponovo potvrdio opredeljenost UN-a da podrži pronalaženje sveobuhvatnog i trajnog rješenja više decenijskog kiparskog pitanja. Upravo sam stigao na Kipar kako bi izrazio svoju posvećenost podršci kiparskim zajednicama u potrazi za sveobuhvatnim i održivim rješenjem kiparskog pitanja, napisao je Guterres na društvenim mrežama. Istako je da Ujedinjene nacije ne mogu nametnuti mir, te da ga samo Kiprani putem svojih lidera mogu izgraditi. Tokom posjete Guterres će se sastati sa predsjednikom Turske Republike Sjeverni Kipar Tufanom Erhurmanom i čelnikom grčke kiparske administracije Nikosom Christodouliadesem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je protivljenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahu o mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj, insistirajući da Washington sam odlučuje o prodaji oružja u inostranstvo. Obraćajući se novinarima na Air Force One-u, Trump je rekao da nijedan strani lider ne utiče na odluke o izvozu američke namjenske industrije. Iako je priznao da Ankara ne podržava Izrael ili Netanyahua, opisao je Tursku kao snažnog i pouzdanog saveznika, ističući njenu stratešku ulogu u Siriji na Bliskom istoku. Trumpovi komentari uslijedili su nakon nedavnog samita NATO-a u turskoj prestolnici Ankari, gdje je potvrdio da njegova administracija razmatra obnavljanje prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj kao dio napora za jačanje bilateralne veze između dvije zemlje. Jordanske oružane snage oborile su utorak rano ujutru dron nakon što je ušao u vazdušni prostor te zemlje iznad istočne pustinje, objavila je zvanična jordanska novinska agencija Petra. Vojska je saopštila da je borbena letjelica presretnuta nakon što je narušila jordanski vazdušni prostor. Nije bilo povrijeđenih osoba niti materijalne štete. Ovaj incident dogodio se dan nakon što je jordanska vojska saopštila da je oborila dva drona koji su bili usmjereni prema teritoriji ove kraljevine. Istovremeno izraelska vojska je navela da je presretala dvije bespilotne letjelice u blizini jordanske granice, ističući da nisu ušle u izraelski vazdušni prostor. Novi slučaj uslijedio i nakon što je Saudijska Arabija u ponedjeljak saopštila da je presrela i uništila nekoliko dronova lansiranih sa teritorije Iraka, a koji su prema navodima Rijada pokušali napasti naftna postrojenja u toj zemlji. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napade dronovima. Američki predsjednik Donald Trump upozorio da su Sjedinjene Države spremne nastaviti vrlo snažnu vojnu akciju protiv Irana ako tekući diplomatski pregovori ne uspiju dati rezultate. Govoreći za izraelski emiter Kanal 12 uoči ključnog sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom, Trump je upozorio da se prostor za diplomatsko rješenje brzo sužava. Američki lider otkrio da je prethodno pauzirao planirane vojne udare kao odgovor na apele regionalnih partnera, ali je naglasio da Washington ostaje u potpunosti spreman djelovati ako pregovori zastanu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da se zemlja suočava sa potpuno neviđenom krizom šumskih požara, rekavši da Francuska mora ostati potpuno mobilizirana jer predstoje teške sedmice. Govoreći u regionalnom centru za hitne intervencije u Bordu, Macron je opisao masovni šumski požar u Girondeu na jugozapadu Francuske kao izuzetnu katastrofu. Pozvao je sve da izdrže dok vatrogasci i hitne službe nastavljaju borbu sa ovim požarima. Premijer Turske Republike Sjeverni Kipar Ünal Üstel pozvao je Generalnu skupštinu UN-a da formalno prizna njegovu zemlju, rekavši da je to jedini način za postizanje trajnog rješenja na podijeljenom ostrvu. Njegove izjave uslijedile su uoči trodnevne posjete generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa ostrvu, gdje će se sastati sa liderima kiparskih Turaka i kiparskih Grka. Üstel je rekao da bi svi budući mirovni napori trebali održavati trenutno političku stvarnost, a ne oslanjati se na prijedloge stare decenijama. Pozovem da se odmakne od svog dugogodišnjeg federalnog rješenja, tvrdeći da se ostrvo sada sastoji od dvije odvojene države sa svojim vlastitim demokratskim sistemima. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski doputovao u Sjedinjene Države gdje će se sastati sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Zelenski u objavi na društvenoj mreži X naveo da će razgovarati sa Trumpom, njegovim timom i onima koji mogu podržati ukrajinsku odbranu. Naš prioritet broj jedan je protivbalistička odbrana i strateška suradnja sa Amerikom. Mir treba približiti, poručio ukrajinski predsjednik. Libijske vlasti deportovali su više od 117.000 neregularnih migranata različitih nacionalnosti, a više od 1000 državljana Sudana prijavilo se za program dobrovoljnog povratka, saopštila je vlada koju je imenovao predstavnički dom Libije sa sjedištem u Bengaziju. Premijer Osama Hamad ocjenio je da neregularne migracije predstavljaju pitanje nacionalnog suvereniteta i sigurnosti, te pozvao na pojačanu kontrolu granica, odlučniju borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i jaču koordinaciju državnih institucija, navodi se u saopštenju vlade. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, i istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet. Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina, kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštele 3 civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji se uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvo kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želili da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznata kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazan u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena na vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišteni kao drevni navigacijski sistem carstva.

U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovički putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pružaju upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće, čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zabravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji

hiljadama godinama. Ne samo sa onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok istorije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. U posljednjem programu našeg serijala o manastiru ili Bitolju govorit ćemo o gubitku ovog grada i kritičnoj prekretnici kada je osmanska dominacija u Rumelije prestala. U ovom programu govorit ćemo ne samo o jednom gradu, već i o njegovom velikom gubitku, ne samo jednoj seobi, već o nadgrobnim spomenicima, sjećanjima, dječjim glasovima prilikom napuštanja ovog grada. Manastir, jedna od posljednjih destinacija osmanskog otpora u Rumeliji i bol koja nikada ne bledi u sjećanju jednog naroda. Godina je bila 1912. Za Osmanlije nije bila samo kalendarski bitna, bila je prekretnica kada je faktički prestala stoljetna dominacija u Rumeliji. Balkanskim ratovima osmanske vojske su se povukle, a manastir je okupacijom srpskih snaga izašao iz uprave Otomanskog carstva. Ova okupacija nije donijela samo političku promjenu, donijela i preokret u načinu života, sigurnosti, bezbjednosti i miru jednog naroda. Muslimanska i turska populacija koja je stoljećima boravila u manastiru našla se pred velikom prijetnjom. Obrazovne institucije su zatvorene, vakufi raspušteni, a jezik je u čaršijama utihnuo. Ljudi su se jednog jutra probudili kao gosti u svojim domovima. A onda je uslijedio veliki prekid. Naime, proces razmjene stanovništva koji je počeo potpisivanjem Londonskog sporazuma između Turske i Grčke 1923. godine, ozvaničio prisilnu seobu turskog i muslimanskog stanovništva grada manastira.

bajramska jutra i predivni šedrvani. No, ovi ljudi su u svoju novu domovinu donijeli ne samo svoje patnje, već i bogato kulturno nasljeđe. Turci iz manastira naseljeni širom Turske, od Trake do Egeja, od centralne do Anadolije, pa sve do Marmere, nisu donijeli samo priču o sebi. Oni su svojim tradicionalnim kuhinjama, muzikom, visokim obrazovanjem, kulturom, marljivošću dodali vrijednost mjestima gdje su se nastanjivali. I danas u Turskoj naselje koje nose imena poput Mahala Manastir ili Manastirsko naselje ili Manastirsko selo nose tragove ove seobe. Posebna jela koje se prave svakog bajrama, pjesma koja se svira na svakom vjenčanju i priče o manastiru koje se provlače kroz svaku priču zapravo pokazuju da se nastavlja jedno veliko historijsko sjećanje. Međutim, narodi razdvojeni prošlim seobama danas se ponovo susreću novim vezama. Odnosi između Turske i Sjeverne Makedonije oblikovani su ne samo na diplomatskom nivou, već i kulturnim, historijskim i društvenim mostovima i vezama. Turska je bila jedna od prvih zemalja koje je

tim obrazovanja, restauracije i društvenog razvoja, obnova osmanskog dijela u manastiru, uređenje spomen sobe Ataturka te obnova džamije i škola, najočigledniji su primjeri ovih aktivnosti. Osim toga, Turska je od samog početka podržavala članstvo Sjeverne Makedonije u NATO. Obje zemlje danas provode zajedničku odbranbenu i sigurnosnu suradnju pod otkriljem NATO. U procesu članstva u Europskoj uniji, Turska je također među zemljama koje snažno podržavaju Sjevernu Makedoniju. U ekonomskim odnosima Turska je jedan od najvećih investitora u Sjevernoj Makedoniji, a turske kompanije djeluju u mnogim oblastima od tekstila do građevinarstva, od energetike do transporta. Posebno, Turska zajednica u Makedoniji je jedan od najživljih predstavnika kulture i komercijalne interakcije između dvije zemlje. Kulturne veze također jačaju. Turske serije, filmovi i muzika izazivaju veliko interesovanje u Sjevernoj Makedoniji, dok u Turskoj gradovi poput manastira sada postaju fokus ne samo prošlosti, već i sadašnjosti. Programi razmjene studenata, kulturni dani i projekti bratimljenja gradova produbljuju prijateljstvo između dvije zemlje svakim danom. Veoma je lako napustiti grad, ali nositi grad u srcu je nešto najljepše. U posljednjem serijalu programa Putevi snova, o kojem smo govorili o manastiru, razgovarali smo o seobama od manastira do Anadolije. No ove seobe nisu samo priče o razdvajanju, već i priče o ponovnom susretu. Danas Turska i Sjeverna Makedonija, ne brišući tragove prošlosti, grade nove puteve i nove veze i ovaj most prijateljstva koji se proteže od kulture do obrazovanja, od politike do umjetnosti, zapravo je nastavak nasljeđa koje su ostavili oni koji su se negdje daleko odselili. Poštovani slušalci do našeg narodnog programa, ostajte nam zdravo.